otisa otise nia otie onsesa onsachira uye no kofo na wompa huachi unye nipa ana onipa ba ana wanu ho ana wadi atro yesoreo ye mauso obia mowei ye kanfo tumi nyina evra soni asase ye fo asase nyina nyankopon ahyase ne awie ye otumfo onwonwani daja asumdue hene uye nyankopon unyami ye mu ne hwehwabia nyami bebre abesin ko ahini ye bebre abesin ko na wo ahini de etim ho da adi bonya maye no na wo ho wo na wo bo adi abo na wo bo wo ho nyansem obi ni wo se ani onya.

Katonda. Wona boss ru ene asase ni epo ni ne wo mu onyina. Wan the boy eh ye rade. Asana waka se wonam wakua wakua krunkru David ya nusuka se adena mama ye jejeje directly they were quoting from Acts chapter 2. Sorry, Psalm 2. Unam wakua David ya nusuka se adena amama ye jejeje na amama isusu adihunu. Enti wumpa ye bia ubebonu dikai acknowledge ye rade. Londa anoma. Anoma. Anopena misime rade so. Na yen kenkain asembi wo First John. Na ye nyina so na ye mompa ye kakra. Ansana ni amede bre wonde no ya che na yakofie jumadie ne ye asempamre utie on asempa 94.7 Cecilia Aka apreku munyina mo nso mo hwe mi wo TikTok ne mam wache coming ale My home in a swipe.

Ghana pay yabo mpaye kakra na mama o the edge into the whole day no ye wadwen se sa scripture we o de bebo mpaye se ye bisa bi pia senia opa utie na o twi nyina no ne scripture de bebo mpaye. We will provoke you to pray. And scripture ye di hun komo na etiefuo nyina etie bi pacho momodia se ubetie ende asemo a ye di hun komo no na asemo a ye di hun komo no ye kaifis 2 Samuel Samuel ne ngoma no ne etoso mienu no ne oto do abi ya na me try se kasa na mimfi wono me try se me kaka kraka Samuel ne ngoma no ne oto do abi we are reading from verse 18 tieni ye second Samuel 2 verse 18 e de bafom tie enyi wa fidie ni mfia tie ene ye de na ye de compare asetene bia e koso e wo ye ma yi muha na ya hwe ne ye betimi asua aman panimfo national security agencies muntie adie bia esi wo bible muda ene nia ewrade eka fa ho ana adesua ye betimi asua efrim second Samuel chapter 2 na Suria ema basa Joab Abisai ene Asahel ewo ho

ene ya kaseni 0595 715 5252. Ebra ye pfisa chidi ye msra ofre yen na yenin komo 0595 715 5252 0595 715 5252 0595 715 5252.

0: Jesus Christ.
1: Amen. Amen. Mechanic bi obeba hu bi ababa. Ewurade befa ne so. Na wo so vo ama. Na mi shira opa.
0: Amen.
1: Amen. Enumere ye number se ye pie ubetumi ene ya kase ni ye time na so. Ye time na so ye ntumi frɛ. Ye ntumi fa call e call bi abi. 0595715252. Ebra ye pie na yeni komo 0595715252 0595715252 Mrs. Subio for the last producer Mrs. Diso 0595715252